0: I wish.
1: Are Maradona gitta.
0: Ay, man.
1: Oh, Naju. It's Olivia.
0: Bati ni bon. Ngage bon. Bati babega mapia phezulu bon.
2: Ora bati.
0: Oi.
2: Yeah. Ora bati.
0: Osambe we.
2: Ora bati.
0: Ora bati.
2: Yeah. Ora bati.
0: Da.
2: Ora bati.
0: Oh.